beku bibazane jano yamio ogwa wenu ekura tumia tumia tumiminia ekura tu atu atu atu afeni okusani sa ogwa Yesu Kristo do wai ah wotira me na me yari to swatche ah Jesus na you put it in away ah.